0: 说什么他有个抓回大地啊不过是的大
1: 我们刮过我们刮
2: 过我们刮过
0: 就说吧
2: 我们刮过我们
3: OK， 不是熬夜的功夫多个。
2: 嗯，功夫功夫改。
3: OK，
2: 大家熬夜得过年。
3: 都大概这种都等着过，还玩那熬夜壶呗。
2: 哎哇！
3: 家伙，刚才都还玩那多。
2: 呀！
3: 你最后说，最后那得开下地，怎么地那话太个？
2: 嗯呗，那其实我话特别多，我干嘛白白的过？都怪过嘛话的。
0: 是该过一个过改，跟你熬夜喝
2: 的。
4: 嗯。啊，大家搞的。
5: 阿吉哈的，安古里乌罗的卡达古吉 ，X 加 FM 斯坦阿哈多安华达诺，哈加真能做亏汉边诺，都哈胡的嘛扎线撒加的诺 ，X 加 FM 哈，加油那个哈，我马威，咱们古里跟那都念的伊个卡莫黑的达，你这老古拉达古吉阿吉达贝达那个丢，哎，阿勒阿西瓦哈的达阿勒古提古吉，木卡诺木古瓦达古努托明达木坤的，古样达斯卡布丹，达乌斯达拉那古古古古古阿拉古吉丢，舒布舒那嘛丢他妈丢古木古扎线的古拉。Piro Piox Musavanga, XKFM Kin. Habana clicker the Kaya Texka FM Siki, Kukang Nuziki, Habana Hata Kang Jess and Hujia, Katamukumukum, Kang Jess and the Akujin. When I take like one Kiriko de Huam, Quadi, Gadi, Nahudi, Choko de Mushobo de Hom, Cream am Danina Quahodima, Amatekome went to Tavana Kumino, Quan Creta Macacano, Kumo Cree Quahodima, Antia.Ada kiri guna, tapi kiri kiri kiri. Tama tu jibun nak ayat ting. Kawan nak teta ayat kita kiri kiri. Kau kamu esok. Tapi orang masih sabang. Tahu kita kalau kau tuh ngaji. Shubu shubu nama harate. Kau kumta XKF pun tidak siapa. Oh, tahu nuni kiri.
6: Teu ciri kahoji. Teu kuih dino. Teu doji. Teu anak kau tingkai kiri kamu siki. XKF siki.